Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 20. juli 2026. godine. Još jednom, dobro vam jutro.

U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za pet žrtava strašnih monstruoznih zločina sa elementima genocida na području Predora, Sanskog mosta, Ključa.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolja Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne.